0: のことを絶対にまた次起こるまでこのことが沈静化していくっていうような形で政府はしようと思ってると思います。
1: 华广卫视梁家大慈大介日本东京报道。